di num bremu de oye wo jona num bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sanction ne dey ti wo ngwa jode ah